gamle skøytehjul spikra på. Mannen med hammeren var faren til Rune, en enarma langhåra mann. Vi sto der som hunder i ring ut på tunet og sitra og venta på han. Brettet blei ferdig, ei firkanta plate.

helt alene, du har med hel slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, team Agelat og mixa X og bien stack. Ville crack dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro.